0: Gracias, muchas gracias.
1: FlamencoRadio.com.
2: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
3: José Galán por Colombiana, a la guitarra Paco Arriaga, en el homenaje póstumo a Manuel Jiménez Rejano en Puente Genil.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Manuel Agujetas Hijo grabó en 2019 en directo el disco Amaro. Le escuchamos con Antonio García a la guitarra por Seguirillas.